Ja, det är ju ja Anderson och Chapinion Arizona det nascha. Arone ja Native Bible Radio sent.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio, det är nästa.